nam soma bamba jume gweche mwambidi mfimwe guwa kwa mupa kwanya nanapi ya kwa fasku pi mungure muho sabi nae mkweni ni mono kwa mchime mrabe kasa pa.

So do you depa? I yes, or do you depa? Wa wo do a wudi anu aya hwani ni efru nsa wa hwa so bese so nya bia nya botre o benya bia obi die ba na dwo obi die ba wia obi die ba nopa obi die ba nwumre obi ani ba bia ba fa so asia ne de ani bia ye obi asia ne de obi nya ne dofo wa yi ase obi nya ne dofo wo nsu kwa so Binya ne dofu wa bra ye kusi ubi. Binya ne dofu wa yase abra manfu yusunu. Onede hono kopene diye.